تو ہی میری منزل، تو ہی میرا ہم سفر ہے اے خدا، تو ہر قدم میرے سنگ رہنا، بھٹک نہ جاؤں ان اندھیری راہوں میں کبھی، بس اپنی رحمتوں کا سایہ مجھ پر ہمیشہ بنائے رکھنا۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ رامپور کیندر ہے۔ صبح کے 6:45 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے شری رام چریت مانس گان کا آج کا پرسنگ،
3: ایپیسوڈ نمبر 318 318۔

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है उर्दू प्रोग्राम।
1: हाजिर हूँ मैं आपकी मेज़बान मारिया खुशनूद। सलामी अदब कबूल करें सामीन। मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर ने हर शय को मुतासिर किया है और यही वजह है कि अदब भी इससे अछूता नहीं रहा। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए लिखे जाना वाला अदब जिसे अदब अतफाल कहा जाता है। आजकल के बच्चे पहले के मुकाबले ज़्यादा ज़हीन, हसास और बाशऊर हैं, जिन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की बेहतर जानकारी है और इसी सबब उनके लिए लिखे जाने वाला अदब भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक है। दौरे जदीद में उर्दू अदब में अदबी अतफाल में क्या क्या नुमाया खूबी या बदलाव देखा गया है, आज हम इसी के मुतालिक एक नशरशुदा तकरीर लेकर हाजिर हुए हैं। मौजूए तकरीर है उर्दू अदब में जदीद, उर्दू अदब में दौरे जदीद का अदबी अतफाल। इस तकरीर को आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं जनाब रज़ाउर रहमान। समात करिए ये नशर शुदा तकरीर।
2: निभाए समाजियात ने वक्त की सबसे बड़ी इकाई को ज़माने का नाम दिया है और इस हुदूद के तयन के लिए ज़माने को तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया है जिन्हें हमने माजी, हाल और मुस्तकबिल का नाम दिया है। ज़माना हाल उस वक्त को कहा जाता है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद होता है। इस मौजूदा ज़माने को उसकी बेपनाह तरक्की और साइंसी ईजादात की कसरत की बिना पर दौरे जदीद कहा गया है। इस दौर में जिस तरह टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम व फ़नून ने तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल माजी में मुश्किल से ही देखने को मिलती है। इन ईजादात व इख्तराआत की वजह से आज की दुनिया के तकाजे बदल गए हैं जिसका असर अदबी अतफाल पर पड़ना भी यकीनी था। इस वक्त माजी की तरह ख्याली किस्से, कहानियों, झूठी सच्ची हिकायतों, जिन्नो परी और भूत प्रेत के किस्सों की ज़रूरत नहीं है बल्कि आज का बच्चा साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीद तकाजों से हम आहंग मवाद का मतलाशी है और वह मस्कूरा माफोकुल फितरत से हटकर हकाइक पर मबनी मालूमात चाहता है। खुशी की बात यह है कि हमारे इस अहद के कलमकारों ने वक्त की इस नज़ाकत और उसके तकाजों को अच्छी तरह समझा और बच्चों के अदीबों ने भी इस सिलसिले में अपने फ़र्ज को बखूबी निभाने की कोशिश की है। शायरों ने तो इन मौजूआत पर बहुत सी नज़में लिखी ही हैं, उनके साथ ही नसर निगार अदीबों ने सबक आमूस कहानियों, नसीहत से पुर हिकायात के साथ ही मालूमाती पहेलियाँ, साइंसी मजामीन और दीगर अस्ताफ बच्चों के लिए तहरीर किए हैं और उर्दू अदब को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तश्कील व तख्लीक करने में अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया है और उर्दू अदब को ज़माने की वक्त की नज़ाकतों से हम आहंग किया है। अदब अतफाल के कलमकारों की हमारे यहाँ पर यूँ तो एक तवील फहरिस्त है और उर्दू के तकरीबन हर एक शायर व अदीब ने ही बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ लिखा है। जब हम अपने अकाबिर कलमकारों पर नज़र डालते हैं तो ये देखकर हैरत होती है कि उनके यहाँ पर तहकीकी और तनकीदी नौयत के बहुत अहम मजामीन और तसानीफ के साथ ही बच्चों का अदब भी देखने को मिलता है। यूँ तो इन तमाम ही हजरात ने अदब अतफाल तख्लीक करने में अपना अहम रोल अदा किया है लेकिन इनमें से कुछ हजरात और कुछ शख्सियात ऐसी भी हैं जिन्होंने दौर जदीद को अच्छी तरह से पहचाना और इस दौर के जुमला तकाजों के मुताबिक अपने कलम को नया रुख दिया है। इस तरह से इनके यहाँ एक किस्म की नारंगी और इनफरादियत नज़र आती है, इसलिए उन्होंने कार्टून कहानियाँ और साइंसी मजामीन के साथ ही बड़ी अच्छी मालूमाती, दिलचस्प और साइंसी मौजूआत पर मबनी नज़में भी लिखी हैं। ऐसी ही तख्लीकात पर हमारे कुछ उदेबाए अतफाल ने तहकीकी काम भी किया जिनमें डॉक्टर खुशहाल जैदी, डॉक्टर शाइक अहमद यहाया, ڈاکٹر بانو سرتاج، غلام حیدر، وکیل نجیب، محمد خلیل، عادل حیات، غزالہ فاطمہ اور حبیب سیفی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ موجودہ دور کے اکثر قلمکاروں نے اس عہد کے بچوں کی نفسیات کو اچھی طرح سے سمجھا اور ان کی دلچسپیوں کو ملحوظ رکھا، نیز ان تمام جدید تقاضوں کو اپنی تحریروں میں جگہ بھی دی۔ ان میں سے کچھ حضرات نے کارٹون کہانیوں کا اپنا موضوع بنایا، جن میں شکیل انوار صدیقی اور سید واجد علی شاہ جیلانی سر فہرست رہے ہیں۔ کچھ نے جاسوسی ادب کو ترجیح دی ہے، جن میں سراج انور، وکیل نجیب اور ایچ ایم یاسین ملی کے نام آتے ہیں۔ کچھ حضرات نے معلوماتی فیچر سے تحریر کیے، ایسے قلمکاروں میں ڈاکٹر شمیم احمد صدیقی، غلام حیدر، محمد اسحاق صدیقی، محمد شمس الحق اور ریحان احمد عباسی کا نام آتا ہے۔ چند ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے سائنسی مضامین لکھے ہیں، ان میں انیس الدین ملک، احرار حسین، سید شہاب الدین دسنوی، جے پرکاش بھارتی، ڈاکٹر نسرین قاضی، محمد خلیل، عبد الملک مومن، زکریہ درک، ایچ ایم یاسین ملی کا شمار ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حیوانات اور پرندوں کو اپنا موضوع تحریر بنایا ہے، ان میں حافظ شائق احمد یحییٰ، قیصر سرمست، ریحان احمد عباسی اور این این مجامدار کے نام شامل ہیں۔ ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ اہم مصنفین کی مخصوص و ممتاز تصانیف کے نام یہاں پر بیان کر دیے جائیں، تاکہ ان کی تخلیقات کا تعارف سامعین حضرات سے ہو جائے اور یہ بھی ہمارے سامعین کو معلوم ہو جائے کہ موجودہ دور میں ہمارے قلمکاروں نے ادب اطفال کے تعلق سے کن کن اہم کتابوں کو تصنیف کیا اور کون سے موضوعات کو اپنی تحریروں میں جگہ دی ہے۔ سائنسی موضوعات کے تعلق سے لکھی گئی کتابوں میں محمد اسحاق صدیقی کی زمین کے بھید اور اسرار کائنات، محمد خلیل کی سائنس کے دلچسپ مضامین، عبد الملک مومن کی پانی اور ہمارا ماحول، ایچ ایم یاسین ملی کی ٹائم مشین، انیس الدین ملک کی سائنسی کہانیاں، احرار حسین کی عظیم سائنسداں، سید شہاب الدین دستوی کی کیمیا کی کہانی، ڈاکٹر نسرین قاضی کی اردو ادب اور ماحولیات اور زکریہ درک کی مسلم سائنسداں وغیرہ ہیں۔ حیوانیات کے موضوعات پر حافظ شائق احمد یحییٰ کی ہندوستانی پرندے، این این مجامدار کی کچھ ہندوستانی چڑیاں، قیصر سرمست کی کتاب رینگنے والے جانور اور ریحان احمد عباسی کی ہمارے نیشنل پارک وغیرہ ہیں۔ عام معلومات اور دلچسپ موضوعات پر مبنی کتابوں میں ڈاکٹر بانو سرتاج کی مزہ کا مزہ اور غذا کی غذا، غلام حیدر کی خط کی کہانی اور اخبار کی کہانی، محمد شمس الحق کی آؤ سمندر کی سیر کریں، جے پرکاش بھارتی کی چلو چاند پر چلیں، ڈاکٹر سہیل احمد خان کی جنرل نالج، ڈاکٹر شمیع احمد صدیقی کی ادبی معلوماتی پہیلیاں، فرزانہ نگار کی گونا گو معلومات اور شکیل احمد صدیقی کی شاہکار ریاضی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح تربیتی نوعیت کی کتابوں میں محمد فاروق خان کی کامیابی کے بنیادی نکات، غزالہ ذیشان کی والدین اور بزرگوں کے حقوق، غزالہ فاطمہ کی معصوم جذبوں کی زبان، غلام حیدر کی بچوں کے ادب کا سیمپل سروے، جمیل احمد کی آؤ مضمون لکھیں، عارف محمد خان کی ایسا کیوں ہوتا ہے، شیخ محمد اشتیاق کی اردو انگریزی معمہ اور خان انعام الرحمان کی بازیچۂ الفاظ قابل ذکر ہیں۔ اردو ادب اطفال میں کہانیوں، قصوں اور اسی طرح کی دیگر کتابوں کی تو بہت کثیر تعداد ہے اور ایک طویل فہرست ہے، جن کا ذکر اس مختصر تقریر میں کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، مگر اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ مذکورہ کتابوں کے ذکر سے ہمارے سامعین نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے اردو ادب میں آج کے دور میں بھی بڑے پیمانے پر جدید تقاضوں کے مطابق ادب تخلیق کیا جا رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرف توجہ دے، اپنے بچوں کو ان کتابوں کے مطالعے کی طرف راغب کرے، یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور اردو زبان و ادب کی بقا کا ضامن بھی۔
1: سامعین، ابھی آپ جناب رضاء الرحمان سے تقریر سماعت کر رہے تھے۔ تقریر کا موضوع تھا اردو ادب میں دور جدید کا ادبی اطفال۔ سامعین، ہم بات کر رہے ہیں جدید دور کی، اور اس دور کی سب سے بڑی دین ہے موبائل۔ موبائل ہماری زندگی کی وہ ضرورت جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر گھر میں ضروری ہو گیا ہے، جہاں اس کے استعمال سے ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوئی ہے، وہیں اس کا غلط اور حد سے زیادہ استعمال پریشانی کا باعث بنا ہے۔ خاص طور پر بچوں میں اس کا بے جا استعمال ان کے حال اور مستقبل دونوں کو متاثر کر رہا ہے۔ بچوں پر موبائل کے استعمال کے کیا کیا غلط اثر ثابت ہوئے ہیں، اسی موضوع پر ہم نے بات کی ہے فرید اللہ خان سے اپنے او بی پروگرام کے تحت۔ تو سنتے ہیں یہ او بی۔ فرید بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ موجودہ دور میں بچوں کے لیے موبائل کتنا ضروری ہے؟
3: دیکھیے ماریا، جو موبائل ہے وہ ہمارے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی، مطلب جتنا کامیاب ہے اتنا ہی نقصان دہ بھی ہے۔
1: جی،
3: اور یہ نقصان دہ کیوں ہے اور ضروری کیوں ہے، پہلے میں ضروری آپ کو بتا دوں ضروری کیوں ہے۔ ضروری جو ہے ہمارے لیے یوں ہے کہ سارا ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ سب موبائل سے اور لیپ ٹاپ سے، یہ سب ہم اس سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ہماری مٹھی میں ہے، یعنی ہم انگلیوں کے ذریعے ہی سارے کام اپنے انجام دے رہے ہیں۔ یعنی جیسے کہ بات کریں، اگر ہم جتنی آن لائن جابس چل رہی ہیں وہ سب کیا ہو رہا ہے، سارے لیپ ٹاپ پہ اور کمپیوٹر پہ اور موبائل کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ ہر وقت کوئی جانکاری ہے، کوئی بھی معلومات ہے، جیسے کہ موسم کی معلومات ہے۔ ابھی ہم پہلے ہی کیا ہوتا تھا، ہم ریڈیو سنا کرتے تھے اور ٹی وی دیکھا کرتے تھے تو پتہ ہوتا تھا کہ موسم کل کیسا رہے گا، لیکن اب کیا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ موبائل اٹھائیں گی اسکرین پہ فوراً ہی دیکھیں گی تو آپ کو اس کی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو رہی ہماری ضروریت اور کامیابی۔ اچھا، جو ضروری کیوں ہے، وہ ضروری پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ نیٹ ورک سے چل رہا ہے ہمارا، اور جو ڈیٹا ہے وہ اس کے ذریعے چل رہا ہے۔ جیسے اب ہم اگر کبھی بینک جاتے ہیں تو کبھی لائن میں لگے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ارے اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، تو کہا کنیکٹیویٹی غائب ہو گئی۔
1: جی،
3: تو کنیکٹیویٹی کا مطلب ہے یعنی کہ نیٹ، یعنی جو سائٹ ہے اس پہ بہت لوڈ ہے اور وہ لوڈ ہوتا ہے اور وہ ہلکے ہلکے سلو ہو جاتی ہے، اور سلو ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کنیکٹیویٹی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ تو رہا اس کا۔ اب جیسے کہ بکنگ، ٹرین بکنگ ہے، اپنا ٹکٹ بک کرا رہے ہیں، پلین کا بک کرا رہے ہیں، کہیں باہر جانا ہے، ہمیں جتنی بھی ٹرینز کی جانکاری ہے، پلینز کی جانکاری ہے، وہ سب کس کے ذریعے ہو رہا ہے، ہمارا موبائل کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے حاصل، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ارے ہاں یہاں پہنچ گئی ٹرین، یہاں آنے والی ہے، جام کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کہاں پہ کتنا جام ہے، یہ بھی حاصل کر لیتے ہیں موبائل کے ذریعے ہی، کیونکہ اس میں طرح طرح کے ایپ آ گئے ہیں اور اس کے ذریعے ہم۔ اب آپ نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ موبائل جو ہے وہ بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے، تو بچوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے یہ، اور بچوں کے لیے جو رپورٹس ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ہم موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور نیوز جو سن رہے ہیں، وہ اس سے بچوں کی ایک تو یادداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، دوسرے ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ
1: کمزور
3: ہو رہی ہے۔ یادداشت کا تو یہ حال ہے ان کا کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ابھی کوئی کام کو، آپ نے سپوز کریے آپ نے ان سے پانی منگایا پینے کے لیے کہ ذرا جا کر پانی لے آؤ پینے کے لیے، تو وہ جائیں گے اور جا کر بھول جائیں گے کہ کس کام کو آئے تھے ہم، وہ لوٹ کر آئیں گے وہیں کھڑے ہو جائیں گے، آپ یہ کہیں گے میں نے آپ سے کس کام کو کہا تھا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے یہ چیز جو ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتا ہے، ہمارے جو والدین ہیں، یعنی ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان کو خاص طور سے یہ تاکید کرنا چاہوں گا کہ اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو کام میں لگا دیتی ہیں بچے کو موبائل دے کر۔
1: جی، یہ بہت غلط عادت ہے۔
3: جی، یہ بہت غلط عادت ہے۔ ایک ٹی وی چل رہا ہے مان لو، تو ٹی وی اور بچے میں فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ ایسا ہے کہ اچھا خاصا دوری ہے، اور وہ بچہ لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ اب بچے کا کیا ہوتا ہے، بچہ ہر اینگل سے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوگا، کبھی لیٹا ہوگا، ہر چیز پہ اس کی اثر پڑ رہا ہے، نگاہ پہ اثر، صحت پہ اثر۔ جو باہر کھیل کھیلا کرتے تھے بچے، وہ سارے کھیل ختم ہو گئے اور بچوں کے ہاتھ میں۔ اب ماریا دیکھیے کہاں تک، مطلب ہے جو سال ڈیڑھ سال کا بچہ ہے وہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے نا، لیکن اس کے ہاتھ میں دے دی، اب جو ہمیں اس کی روشنی ہے وہ ہمارے بچے کے ذہنوں پہ پڑ رہی ہے اور آئی سائٹ اس پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ بچہ عادی ہو جاتا ہے اس کا موبائل کا، کوئی کھلونا نہیں کھیلے گا۔
1: اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں کھانا کھلاتے ٹائم خاص طور سے موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کتنا کھا رہے ہیں.
3: بالکل صحیح کہہ
1: رہے ہیں. موبائل دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں.
3: بالکل یہی بات ہے.
1: اس سے ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے.
3: بالکل اسی لیے تاکید ہے میری اپنے جو ہماری مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ان سے خاص طور سے کہ وہ بچے کو موبائل سے دور رکھیں اپنے بچے کو اور کھیل

کے نام، سہارنپور سے سید مسرور، شائنہ حسن، اقصیٰ، نازیہ، حافیہ اور ساتھ میں ابراہیم صدام، ادیب اور آپ کے پریوار کے سبھی ساتھی۔ یہ اگلا میسیج شری کاشی وشودھام وارانسی یو پی سے ہمیں پراپت ہوا ہے۔ آجن کمار سنگھ، وندنا سنگھ، ونتی ونائک سنگھ، موہنی موہت سنگھ اور پیاری پیاری کوکو رانی، اور آپ ہیں دترنگی کے ہمارے شوتا بھاگوت ورما، شانتی دیوی، لیلاوتی، ونیتا ورما اور رد ورما۔ یہ میسج ہمیں پراپت ہوا ہے باغپت اتر پردیش کے ہمارے شوتاؤں کا، سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا اور اپار ڈھینگیا جی کا۔ اور آپ ہیں ضلع امروہہ، نئی بستی، فتح خالصہ کے ہمارے شوتا بہار الحسن صدیقی، محمد عالم صدیقی، صفان صدیقی، محمد یوسف، انابیہ، علیشہ، شکیل، فہیم، محمد یاسین اور ساتھ میں ہیں سدیش چوہان۔ تو آپ سبھی شوتاؤں کے نام کاریکرم کا یہ انتم گیت جنزیر فلم سے، گائک کلاکار لتا منگیشکر اور محمد رفیع۔ اس گیت کی دھن بنائی ہے کلیان جی، آنند جی نے۔